0: ko e polo kalama mapu te malau.
1: Tape papa ki te mehe te tio pi mera tonga, ko hapa tio he taha no a ua po i ni hua, FM. Pe a ko e aho ua ken o a kosi wa no a ua no, ai a kua mona te proklama mapu te malau, i he ula ki a whaua, hawe a taha ki he tomi te nima ki he taha. Proklama ina ku au a kia e rea whakaniwa whaou, ke puke puke, a whakaamua pa amani ki oa na amore. Pea ke whakatua i hi whai more a ngahirea. Kako ngahirea tu whanua, a ngahi tukui whanua o mamani. Kaua e rea whakatonga, pea kaua e rea whakaniwa whaou. Kako ia o mau ngawe aki a e tohi tapu whakawa whaou, a e ko tohi a rea whakaniwa whaou e Steven Dui Lautala, ta moe ka inga niwa whaou toko la. Kwa kau whai whikau, kwa kau whai ako. Kwa kakaina nau rea whakaniwa lerei, rea whakatonga lerei, pena auto e lava e rea whakapapalangi. Lako ia o kumau pehepe fofonga poto, ai ka inga ke maua konaki i he tokonaki kotoa. Pea mei he falofola ai otua, ai ka ave rea o ngawe aki, ke hono talaki ai falofola ai otua. Pea te tau mo ui ai, hei kai mate rea. Ko tu ia programa mapte malau, pea kumau au mai ki he ulaki, korinto, pea koe ahoni, koe vahe hongo fulu e hina rei, eh? About tonu e klau. Pea koe vahe hongo fulu, o kia koe VSI e tolongo fulu maton, pea, o kia e ulu itohi e ua. Kon lelei whaka tohitapu koe ni, kon tui koe liri ua pea mei he tohitapu, o kia e holongahi ulu itohi ke whakawhai ngō fua, ki he kau lau folofola. Kau ikai ke pehe te tau mate ki ai. Kau tokoni au pitoia ke whaka maunga e tau tokanga, pe tau tokanga ki he ke rai mea mahu inga o kurea kia e vahe tata. Koe ahoni o whakarea e kawenga. Ko te whakatokanga ki te tauhi ai tōri. Pea koe konga hana wā, koe whakalangilangi i mau pē ia te atu wā. Ko ta mau pōmai he vahe o kulau ai vahe koe ia ki whuia koe ni koe ai tōri. Ai a koe tauhi mate ki ha mea. Pa'u pe'i tau tolu, pa'amea pe'u tau mo'ui whakataha mo'i ei mamani. Piki kia ha tau loto, pe'i kai ki tau toi hanga tau tolu o whakatoka ngai. Ko ki tau tolu kotoa he mamani ko di, o ko ai otua. He kai ki tau tauhi, whakaotua e tau tolu o mo'ui aki ha mea, o ku ikai ke iai ai otua. Pa'u ku iai e ngai bea maria pita he tau mo'ui, o ku hange o tau fai pehe, leo ngo kai ki tau sio katampua ha tau fare, kau tau tau hi hangi hatampua. Tahonta to aiko bea mate. Ka neo ngoe ka inga whakatoka ngai ahoni, ka koe aha ulua ki no a kosi. Hinarei malo pito e lawa ngai whatongi a weekend. Pea pehe whoke re dio ka te vita maka pa mori. Nga pasma kau ngā hoi koe ya. Te u whoke atu ka te koe, tuku mai e ulua ki konga o vahe hongo fulu. Pea utu kwa ose konga hono hoko. Pea osi koe ya pa koe taime toe. Pea whai aha tau potara noa. Ki hakoloa te tau to'o, te tau ala rea ki ai. Pea, tak hoka te matanga ke koloa o nau tō, pea mehe vahe koe ni, e? Malo apito.
2: Malo apito, koe tā. Vahe hongo fulu, ura ki korinto, ko te whakatokanga ki te tauhi ai tōri. He o kou loto, ka inga, ke awana a ngalo i a te mea nei, ko te tau kau mātua, ne no tau i te malumalu o te ao kotoa pē. O no tau laka atu kotoa pē i te tai. Pea no tau paptaiso kotoa pē ki a Mosese. I te ao mo te tai. Pea no tau kai kotoa pē mei he mea kai mana pē taha. Pea no tau inu kotoa pē mei te mea inu mana pē taha. Hene no tau inu wai pē mei te maka mana ne tulimuli ki a nā tau. Ka ko te maka ko ia ko kalaisi pē. Ka neongo ia, kai tala e ai ne hoi fua e te atua ki te nōtou tō lahi. He ne e tūlaki holo nātou i te toa whā. Pea ko eni, ne whai ia te umea ko ia, ko te taipe ki ia tātou. Ke aua nātou holi ki te kovi, o hangea ko nātou na. Kai uma a ke ua e koutou hoko ko te kautauhi aitori o hange ko te ihi i te kakaina. O tatau moia o kutuu i te tohi ne nofo ia te kakai ke kai moinu pe no tau tutuu ake o mee pe aua e tau fea waki o hange ko te fea waki a te ihi o te kakaina. Pea toa i he nōtou toko ua mano, mā tolu afe i te ahope e ta. Pea aua e tou ai ahii i a te ariki, o hange ko te ai ahii e te ihi o te kakaina. Pea tāma te iai nā tou, aki te whangangata. Pea aua e kōtou launga, o hange a ko te launga a te ihi o te kakaina. O no tau auhai i te ngāwe a te āngelo whaka auha. Pea ne hoko ki a nātou i a te ume a koia ko te taipe. Pea ne tohi a mo tau nai nai i a tātou kua tau mauri te kuanga whaka osi koe ni. Ko ia koe o guina pehe kua tuu mau ke wakaina ahinga ia. Kua he iki ai mauai i a koutou e te whaahinga ahi ahi o tae hoa mo te tangata. Pea ko te atua o kwhai totonu. Pea ku kailoa ina whakangafua he ahi ahi i koutou o lahiangi i te koutou mawhai. Kai kehe, e ngahi whataha e ia i a te ahi ahi mo tono hao a ngā foki me iai. Ko te uhi ke lava tono kātaki i. Ko ia si aku o whaanga, ko tau hola me te tauhi aitori. Seuke, ko takulea ki te kakai poto. O ku ako o tou ke whakamau i takulea. Ko ipu whakafeta i, ai au tau tāpua ki i. O kalako a ko te mea ia, o ku tau kautahai i te taataa o kalaisi. Ko te mā o kutou pākipaki, kalakoa ko te meaia o kutou kautahai i te sino o kalaisi, he neongope o kutou tokofia, kā ko te mā pētaha i a tātou, aia ko te sino pētaha, he o kutou inasi kotoa pē mei te mā pētaha koia. Wakai i a te kakai isleri whakakakano, o nātou koe o ku kai feilaulau, o ku kalakoa nātou no tou kautahai mo te ōrita, ako te ā te mea o ku huu ki ai takulau, ko he mea koa ia te aitori, pē ko he mea ia ae ne feilaulau ki te aitori, ka ko takulea pē, ko te uwhelaulau o awatu e te kakai hi te ni, o no tau awatu ki te uwha i ke he. Kai kailoa ki te atua. Mea kailoa u loto ke kotou kautaha mo e uwha i ke he. Kailoa lava ke kotou winu i a te ipu a te ariki mo te ipu foki a te wha i ke he. E kala kotou lava ke inasi i te tepile a te ariki mo te tepile foki a te wha i ke he. He o tau pehe koa ki tau whakatupu fuaa ki te ariki. He o tau malo hiange ia ia. Malo. Pagata.
1: Pani, akona ki e koe ni koe. O ngoi he kainga. Kai te hata he lava tu. O te lava waka ki lere i mua te ki mea ku lava. Koe koe aho ni koe whakatokanga. Pa koe whakalanglangi. Whakalanglangi i maupe a te atua. E ka whakaosia wahe koe ni. Ka vese wa tolu e ni. Ko te mea kotoa pe o ngā fua. Ka, o ko kala au ngā ia te mea kotoa pe. E tada o sto mai whai vese ko ia. A e koe, o mai en kai, a haula keno a kosi, hange u tau pehe ko kamata ki hao e mawhana pe ko ngō fua. I kai, ko mea kotoa pe, o ko ngō fua ka ku ikai ke au ngā. A mea kotoa pe. Ka vese wa tolu e hoko atu. Ko te mea katoa bea ko ngā fua, ka oku kailoa ke whai, e te mea katoa pe, he langa ake. Ko te whamanatu mai, mō fua ka koe ke ne hangeo langa hake kita. Ai ka pao koe ke langa hake hina rei, ko holo ki pe mo veteki, mo whaka auha. Sai, vese wa wha, ke aua e kumi he tahatana le rei pea ana. Ka, ko te le rei a te taha ke he. Tau tō ka atoa he mea ko ia. Kauhi e fua mua pe ki tā tolu pa tak mui mai ka inga. Tā koe mua mua e kakai ke he. Vese wa nima, ilonga pe he mea ku fratau i te maketi kakano i manu. Ko tau kai pe. O aua e fai he eke maa konse nisi. He opu a te ariki ia a mamani mo tono fonu. Aika mea katoa pei mamani, mea ia e otua. Paka oia, hoko atu vesua fitu. Ka pau e tala katoa ngātu he taha o te kau ta elotu. Pea oku kotou tokanga ke o ki ai. Pea ka iai he mea oku no tau tuku i kotou ao. Kotou kaipi. O awa e eke ma akoni se nisi. Oto eke peko mea kai ha aili penai, o mita e totongi penai, o mai e hai. Ma upe ka koini, hoka te vesi ua valu hiko noa koini ki tatolu, kai ka pehe atu he taha. Ko te mea ia ne fi lau lau iki te aitori. Pe awa rewa e kotou kai ia. Ko te uhi, ko te tokotaha ne e whakaha mai, pe ko te uhi ko konse nisi. Wahiwa, ka oku kalau pehe ko te uhi ko te konse nisi o ou. Ka ko te konse nisi o te taha kehe ko ia. Ko te atono uhinga o whamau iai ta akutau a taina e te konse nisi kehe. Ka pau oku kita kai mo te whakawhetai. Pea whewhe aki ai, toto lau i ko vi i te mea o ki te whakawhetai ai. Pea ni hoku kai e mea pa asika pea lau i ai. Sai tontaha, ko ia. Pea te katou kai, pea te katou inu, pea te katou whai he mea. Katou whai, katou a pē, ke ongongo le rei ai ia te atua. Sa koe uhi ngā ai. O koe ko pehe, ke ongo le rei o tua pa, o skapa ke pakai ko te ke peho la ngi ikahi. Koe whai e bea, koe uhi. Koe ongongo le rei o tua. Hoko atu vesi tolua. Aua, e whai whaka ita, te katou tō onga ki te siu, mo te sentai le whatau osi. Pea ki te siasi o te atua. O hange e foki o kou whai whaka ore ore e au, ki te kakai katoa pē, i taku mea katoa pē, o kalau kumi pē taku lerei, ka, ko te lerei a te tokolahi, hei ilo, e lawai, te no tau whakamauri. Foi vese koe au, foi se despeta, ka oku mahino, ka mea katoa pē, oku whenga ai apostolo koe ni, te lerei, ko uhi, ke whakamo ui ai ki tau tolu. Ka ino ko ngataia ai wahe, hongo fulu, la Corinto va a Hongo Fulu. O sea, que está en mi auto de mi defit. Pea, que calaba que mi tamaca o caoma que pota la noa. Eta la noa pea ta agua aquí. Y va a coini. Pea moe coloa o cu camata e frarea mai. Y esto con la que gotoa. Que caca y tonga. Ay, la gemia coi coi que fratocan aquí hay eta humo ui. Oi, que hay coja fetu hua aquí en caiga. Pea koe nukutala mai pe ona te lau, o kuia ha lerei, o ku te iai, pea te saiare kita, iho toka o ngā whono ka hae. O ku o te komata tu peha i whakatanoa, pea ke ho mahi na rei, pea te kua osi. O ku maare apita hono, hono hana e paula whakatala tala, a he whakakau kau koni, a tau tolu ke, ke aitori. Hange u tau pehera toko, tau hita mapu, a pea, pea, tau pe, ko te tauhi pekita te paanga, tauhi koto su, peko ha, ikai, ikai, ikai, o kone kamata aki, a ngahi mea koto peko, ofi mai ko tau sino. Ai kai, ai inu, pia, hui whae mo ui. Pako mare ia pita he, he angai, hangai, lau mare o tua whaka, whakareai ai apostolo koe ni, e talanoa mai, niongo talanoa hai aha koe, ka kei aonga pia, e talanoa ai ihi ahon. Pea, o kumare ka kate au, ka uhi e ku talanoa ki he maka, ka maka ko kalaisi. Pea, o ku kei ke hale ai a heni, te upe he, o ku kei ke toi, o ku kei ke toi aonga tai mi, aonga pepe vesi uloa ki, kene hosi. Pea, o ko mari mari lahi ko hi, ko feha veste tau hao pe kai o mau saiki mato ai. Mau koto pe, ka rea ki he, mau kato ai. Pe oku pe mai, kokuloto ka inga, ki o na ngalo mea koe ni. He na tau malu malu, na tau hao koto pe, ihe. Hao koto pe ko hi ko eiki, Ka ko pao te tau sio ke tau toga, ka fukoto tau hi ahi tori katoa katoa. Pāwhetai mō eiki o mai ai hapolo kalama. Tēne hanga o rea I hanga tonu mai pē ai kāinga. I kai kua rea e nia ai kaulau, ai folofola. Ka tau ngau e ake rea, ke mauai ako naki. Pakatuna rei ko hi lawe pē ke mea ku ke tānoa ki ai, kauta kua osi. Pea ape tau ke taibi ka tau mite nima ke taha. Mahalo.
2: Mahalo to ke tā. Koe koroa lahi. Mea ke lawe ki ai, whainga maari o me iki ki tau kau hea hakoe. Pea mo e mahina fo ou, kune o me whekau koe ni ki tau kamata aki. Ma kai pegi he kamata anga o e wahe hongo fulu, kamata pe me he tala noa ki he ki ha isleri hanko lawe na ke lawe ke anai, koe mea pia ane afi. Ka tau mai au tae aonga ki he ahoni, ta kau he whanongo. Koe futo afa pea mo e tahi. Koe whanonga e tau whai he kuonga koe ni. Tau whanonga he toaf, tau whanonga he tahi. Pea ku maari e koe omi he eiki. Whainga maari e koe ni ke tau kei whanongo. Tau hu mai ke ulaki aho o e walu mahina koe whekau wenu. Ka inga, niua, malau. Koe whekau wenu. Koe aitoli, anko meo ke lawe ke ai toke tā moon lahi. Koe aitori uktu pe, o te efi holope. Au I kai koe futama puak te alato puno I kai. Au I loto ia ki tai aitori. He ufatupunga mehe ka, fehi a, mwe tae ofa, koe aitori aku hinga ki aia paula hai aami. O ku tau ma mafa hono, o tau mo uai. O tau mo uai. Pea koe fie fie ko ma he ahoni. Ko hono omi ai whainga maalie, Pea omi moe porokalama koe ni, ke tau lawe, pea tau whakamooni, ki he ofa eiki. O kua e lawe hi mito ke tā, koe toafa tangi e, masiva he fie maari e, pa fonu iri fia, koe kuonga ia e honu. Whaka feta I lai e kumo ui, hea o ke uaki aho a ko si koe whika au e ni. Ka inga, tu koe ai tōri he tau mo uai. Wea ki fo irea mahu inga mahu peka te au na lawe kia tau ngahi tohi ki mua ia maa tiu. Leo. Pako fo irea ia. Paka pau tau mahi no I pia tau. Mahu inga ia he fo irea kwea koe leo. Pako fe kau e tu koe a tau hi ai tori. Tau mo ua. He keke tau lanta tau haa me ai. Ka kue ai e fatongia ke tau fai. He iai pe a taimi me fai nga maari e. Osi. Koe e tala noa e kupu I lea hene taha kune pe mai o mi pe he eiki. Ai ahi ahi o whata tau ki he mawhai. Une whaa tae ahi ahi. Koe ke whai ahi ahi o tua. He tau mani tau lawa o whai ha mea. Ka une whaka a tae ahi ahi. Whata tau pe ki he mawhai o tau inasi ahi. O kea ngahi ahi ahi whaa fōu mai o tau ngahi loto whare. Ko ngā ia ngā hitama pua koe, ke tau puke atu tau tolu ki ai, kai tuku ange mea koku mooni. Koe mea tae mooni, ka uia ngā hitampo. Tai mlai fuku tau nofto ke taa sio, koe tama pua pe, koe tau efi hola hafu kahoa seini, tau tau wae ihimiso sisu, pe ko hafu kahoa kula. Koe ni, koe hoa au e faifekau, pe koe takilotu au, pe koe ikai. Oku mahino ia. Kuiai e ngahi tamapua ia fufu pepa te toki fononga haro pepa. O te whaingata a ia I pemo te mafasia. Kou tui koe koe rea ia kufai he fulfulama aku. e pongpongini pe mo ulaki aho valu imagina kun fakata ke ta inasei tota tua tu malo
1: io malo pa ke ngahita la no foko ni kai o kuhinga ke ngawe aki e ta ure fatoka pe papa u ke la vai dia fandi bo fo ngawe aki ya ke hi ke ta la noa me la we bia ke ke he ke ta la noa ke ngai bia ko ni kai o kuhanga he pa pro kalama retio tal de foto retio ko ni o o ai ke ta ko ai ke ta pai pe pro kalama ke mo ke hata tai mi ka ko hi o ke ai amanaki e ririu e ta mo ui me he ngahi lea o ta fa dango ki ai te ne hanga e ia o alasi ho ta loto ke ta loto fi marie ke ta mata ke ta o si oreva ke loto ta no fo mo ia mo na bita la uia e ka pau ke loto lahi e te te ko ke ate fo itai o ki lahi lahi e ko hi kai kai ke pehe ke ta ma hoa mo ko e o pei be ra hita kuiki a bebe ke kai loto molu mo fua pe na uririo pe ka pau rema o ki fe ke feka ya ko e fiu fe nga i ko nga hapui tu go ia tu go to ta hau tau pe pe ke fa awe i mo fua pe ya e ta ako atu pe te ke fu o ngo i apito ka utala mahi a haon ko faka manakia he ke ta e maho wa e pe amoko e ta ko ia ai ako naki o ko utui ki ai e hina rei na ke lawe ki ai o ko mai ko to gilo no asi fo ilia ko ya i aura korinto vai o fu na ko sa no pe awai ko hi kai ho mai ka nga me ka kai lo tala lahi pa na fa ria pe ki ai ta te ki om he e ki ha me o kula hiange i ai ka kula pa pe ke ri riu ko kula ta pe ke fa o sa ko hi ko be o sa tai mi i vo ilia ko na na ta fo mai pe ha na hi wiki ko e na hi to hi ki bua o tala mai vesta fa ko ia si a ko fa ana ko tau hola me he tauhi ai tori. Kai mea katoa ko whai kai tala noa. Tala mai ke hola me iai. O ku kai ki wha whai tata oi te mea ko hola ki hapea e. O ku tau o, o ku tau po tau pete he kumi ha mea ke tau o a uki ai. Ma uai tau rerei, ma uai mea ku tau fie mau. Ko whai tu ko tamo ke tau hola koi mea mea. Ko ki folo o fake ni e tau no fono fo no ani e ko te pota ya tato he hola e o pota pe tato e kumi kumi pe ni pa ko ma e fono wa ko ni tau no fono wa kai a ka pa ya e rea te pe pota e kai ni fo o ko pota te hola ko hi ne to e vela i to fono wa po pota ya tato he hola sai ko tau ilo hola me he vela to e ni ke tau hola pe me ngai me ko ni ka wai tau ki ai tori la ngai me ta hola me ai hola me he fa kai fa ai nu kava he hola me te fenga ke ai ai o ta so ka me ko ta hola me ai hola me te launga he hola me te tu pe ko ke hinga pe mo iso ke te mai ra ta hola me ai kai nga la ila hi api te me ke ta hola me ai pe ton ke tai mu e te kai nga niwa he pot he hola ko ia ku fa ka fie fie la hi ko loto ia ha me o tala mai poto ai te kainga. Poto he rea, rea vave, pea ke tau poto he hola. Pea me ngai mea koin koe o tauhi ki ai e loto, o kai ke to tonu ke tauhi ki ai. Tua tua e toi ngai vahe ngo fulu, o Raki Korinto, ki ki hanga o lau, pea whaka au koe ki he aho a pongpongina. Te mau fauki mai hui ke kaha u, he vahe taha taha. Pea e ngai ulu i tohi ai, maria o pito. Tala mai koe ufi ufi koe ulu, ai o ke scarf you hai he kai fine ke ma te maka to hi ni fe tu ko ya o ku ai scarf yo o fiu fa ko na unu e fa la ki ai ho ko atu ko te fa no fo no fo te o mo he ai ai e ki pe a ko va ta ta ha ya to ko ni va he ho ful ma ono ai ta pe pe o sa a ko sta ho ka ki septema pe la va a ula ki korinto ta ko to hi fo ke no ko ia e ka kai o ku na o pot Kau saya pergi hari ini, ramai Paul yang bongbongin. Kau kuli hati pergi ke kai pot. Oh nak pergi aku pergi hati anak kau dekoi, aku kau dekai ilham dia. Kau lihat tuan he kau pot aku. Tiap-tiap kau ke kini si kau kita tahu pergi motor poto, eh? Aku lahir motor poto, kau ho ayah pergi kini si. Kau ke kini sah ya tahu poto si si. Kini sah kita. Okula he poto ai. Fa malo te tempo ta pete ta maka pa mori ta pas pa mori tio. Pono mai mai map te malau. Ko en ko tuku mai e te miriti ni ma ko nei wea te beta mite ta e ke te hokat malo pito mo me a
0: ko fa malo to ta ba be ka na le te fra fe big motor mo me a mai tam da ta be i tona ka hau malo au pito

0: Faifikau, kokore atu ke kamata mai tau porokama, fai maa tau lotu, pa tau toki hoko atu, malo.
1: Malo ke tau lotu. Tonga fonua monu ia, he otua ake a sihova. Mau he koroa mahu inga ko e lotu faka folo folo. Mau hanga peki tua. Malo ho ofa ho mau fonua. O tua maf maf. O koe ai meri no anga pa mwe tau a taina. Ke mou ya ha tanga taa o tai ngata. Mau whangawhedai o tō ke mau tolu. Ke mau inasi e mo ui. E ulagi aho o e mahina hono walu. O e tau whakoroa goeni. O mau ikona e senture ua o e hoko mai ae afiona. Koe māma o māma ni, ke māmangi aia tonga. Koe whetai nai kai loma, e he pouri koe ia, ai māma ai afiona, ke mau māmangi a. Sina ngalo le iai, ai o āhono tolu ko unga fonua, ke fuko tuu ai, ai tuunga māma.

Koi tatangi ku toi tamini te fitu. Toi tamini te fitu koi ni ki he fa. Pia te watai pe fasko ni ki kamata ake tau programa koi a koko. Ai programa koi a korisko tupou na kore me pe he kau he tangotani. Ai fasini ki kamata ake ai programa pia osko ya pia toi watai pe ai foi himi koi a fa fa fa. Koi mau tau eni oku alu atu ke faya ke tau lotu. Pea koi lotu e faya e taria hafoka, ospeto ke hoko atu ai polkalama. Malo.

koe taitaimi ku hototonu e ni ma i he whiawhini pa kofua mahalo foki lava rere tau proklama koe a ki he ahoni kofua mahalo ki he whaifekau ki a siena katoa i hono whakaawa tau proklama i he whiawhini a ki a lotu pe a whakataho tau waka tau wholau mai e ni wau mai ki he hoani pe a pe he foki e kofua mahalo ki a toketari nita manu atu pe a mohina rei huke huke I he lava koe ai proklama ai kai ngā niwa fōu, mapte malau I he e fiafini. Koe au te whakawhi e bimu tōtai mita tau ki he tōna ki kā u. Proklama ako tutuku ako malu ngā tōnga, whahoko atu e natoko ni palestini, e la atu o ngorea, whamalo atu la atu, la vrelei ai proklama koe a he fiafini. Pe foki ke proklama koe ako tutuku ase atu tai, whakahoko atu e whaifekau Moses e hori, pe a pehe foki ke nau sekretari ki a te vita kata ofa. A te ufa malo ka uheina i London tuifua, e lava koe ta programa hono a tuku mai a hongongo pa mi Australia ki he ahoni. Pea pe ufa malo ka kaptonga mai rei, malo ka pito katonga, lava rei programa koe talano e mala ispoti he ahoni. Pe ufa malo foki ke programa ako a tutuku koi a apfo ou, ki e nao sekretari ki a peta tausinga Kennedy, pe a mo Solomon e Sakaria, tau ipanga i he lava rere i koia e proklama koia. A te whamalo ke proklama koia tori foi akau, peko ala esa i, ki a pita akauola, lava rere i proklama koini. Pea pehefo ke proklama koia ako tutuku a korisko tupau, ki a Ameria Kafa, i he lava rere i proklama ni pehe kataria uri a hafoka, i ono whakahoko koia a e tafake oilotu. Pea atu boi whakamalo, ia masanga se lui me community kainga niwa top tapu pe ke komiti ko ia no fralere si feinga koni ke frahoko a langa fale lot katolika ko ia niu de motol kona o kute ke ai ke ia motigite ka kwa ha mo ofa ko e pau te mo fetutaki ki a masanga pe ko se fa kotoa ke na ia hatigite frafoki ko e lau ia, ko e mea kuiko, ko e lau monu, he tau lotu, o pefo ke tau lotu, tau kore ke eiki, ke toko ni mai, i he ngai tafaaki, e ni ihi e tau mo ui. Kai ke tari he eiki ia, e tau kore ka e oreva, mutol kona kore koe o faa, ke oreva ke ke fai a foi ofa, ke si o mea eiki ku ke fai, mea ku ke kore angia i, pia toki lava, mea ko ia, kantangata koe ni, o na feinga nga ta fa ko lo tu o pe anga ko ta lo tu ta kore ki e gi ha me a ke to kon me ka ta do pe ai fa ka ta ta ri ya ko hi ke ne afi o mai o ku ke fa ya me a ke lava ke ma tu nga i ta ri e ne lo tu pa ka pa kore pe pa tu ku ai ka e ke tu tu pe ai pe ta lo tu ta do ko anga pe ta na ki atu mo si feinga tu ki he nga feinga ko ya o ku fa ina ko pe me tonga I ngai tawhaaki koe ni. Pea pehefoki e kufa malo ki a masanga pa moe komitiko ya paisteni ka se whapkotoa i e whenga kone o kufai. Ai ko tau programa whakaosi whakahoko atuia e pātere peau masungu i he e fiafini pea tau toki mawae i he ono. Koe tu uia koe tau programa kateu o atu peha tau fas whavavua ki he osikuata koia pea mei he Oskuata pia mehe ni maa, watu eta upolkama faka osiko ya OEF ya fini. Kage, kufamana tu watu eka kumotolu, polkama koi ya ihe pule lulu ka au, taimi tolu efiafi pule lulu, ki he ono pongpongi tua pule lulu. Ihe pule lulu ka au, pia pehe foki, moi polkama koi ya ihe tona ka au, pia mehe taha waho ataa ki he ono efiafi. Oko tala monu watu kia kumotolu, koi ya ke ngai fatongia toi nga o e weekendi, pepe ke ngai mauanga keresi ya pongpongi, fatawangi ke tau mau, ha weekend lelei, i he weekendi ulaki ahoeni o e mahina hono valu e tau, a kosi, pepe he foki ulaki sapate ya pongpongi. Ui nga koe ngai ulaki sapate, uho kwa foki ngai sakarameni ti, mwe ngai mea ai ulaki sapate o mahina, ko tala monu atu kia kumotoru, e kainga tonga. Pea koe mea lelei foki e tau fetokoni aki i he ngahi tafaki he kehe o whanonga angani. Koe aku atuai e ku whakamalo ki aku mautolu i he mea kotoa pe
kaje ko famanato a pe pe ko te tatau atu ai pe he ka o atu pe atu ai fas pe hoko atu ai pe ke ta programa fakausi ki he e fia fini tatai ni osta minite nima pe a mei he nima i he e fia fini malo.

he hua whae tamai, me alo, me lau maari o maa anioni. Ki tau loto, saame walunga furu maa whaa. Eke e, whaha mai ho mesi, mo o whaa ke teke mautou. Te fua whanongo ke hele oe eiki o toa, e koe haa e mea o kutokanga ke ai. Koe le o gulea ke he merino, koe merino ma ene kakai. Kuo whetaula ke he mesi pa moe whaito onunga, pe a whaa o fua e whaito tonu moe merino. Koe whaito onunga, kuo ka ke mehe whonua, kai hanga hifo e whaito tonu mehe langi. Koe eiki i tene ngahi ki tau tolu, ke tau tū maari. Mwha fua mai ho tau kere kere, hona o ngahi tau kai. Koe whaito tonu e laka mua mua ia teia, kai mui mui atu ai merino. Koe hongo hongo lelei, koe speri, ino tohi e mātiu, koe hono hongo fulu maa whāo i wahe. Pea hanga e se su o whikau whato to ane kaua ko, ke nau heka waka o mua mua ke he kaua i e taha. Kane tuku ange e kakai ke nau o. Pea hiri e tuku e se su e kakai ke maa tuku. Pea ne aruha ke, toko taha pe e ke hafunga mo onga o whai ai e ni loto. Pea ko uri hifo, ka se su toko taha pe e ku ilo he potu ko ia. Nei whiunga ia, ko mama o atu e waka he loto ano. Pea ko tō kai e matangi o liri ake e waka he peau. Ko e waha ai au e tua po mo hengi hengi. Pe toke alu atu a se su ke e kaua ko, o ku haa ere he fukahi wai. Pe ko e nau sio pe ke a se su o ku laka atu he fukahi wai. Pe mo tāfu ua ho nau loto, pe nau kai kai la moe mana wahe, ko e whaahi ke he. Kai whikau mai e se su, mo nonga ko au se su, oua e mana wahe, pe peang e pita. Eiki, ka pau ko koe mo oni, pe ke whikau mai ke ulaka atu ke te koe he fukahi wai. Pe pe mai e se su, laka mai, pe hi fua tua pita ko matalaka atu ke se su e fukahi wai. Ka koe ni tokanga pita ke maalohi e matangi, ane mana wahe ai o ka matangoto. Pe ni kalanga atu ke se su, Eiki e ala mai o tokoni, pato ke ala tu lewa se su o puke hake ia, pia ne pehe ange. E pita, koi haa ku vai vai pehe ai ho tui, koi haa e vei vei ua kuia. Koi na heka peke he waka, mo i tā lolo i matangi o tofu. Pia hua i e kaua koke se su o nau pehe, koi mo oni, koi alo koi oi otua. Kore ke u. Ufang, ngai talafata apu kato e whanua pe mai loto. Pai tā mō oku, pai ai pōpou pe mai tokoni o e whiawhikoen. A mehe koloa wholawhola, ngā tāu toki whanongoa. Koe talanoa e ni pia mehe kospele mātiu, whiri e ni hono whawhanga e sesu, ai toko ni maafe. Pia ne whikawa e ne kawa ko ngā ke nau mōmua. Ki he kauai e taha, ka ne tukuange ae kakai. Koutou mai ae ae i misi, ki tau sio ke ae, pe mihe wholawhola koen. O koe tala noa e haere a se su i he fukahi wai. Ki whai me ae ha pōpou. O koe i misi koe ni ku ne tala mai ae. Pe te ki tau tōru, koe eki o ku ofi maupe, inga he taimi o i whai ngata a. Koe eki o ku ofi maupe, inga he taimi o i whai ngata a. Nolo tōnga, ai whaingata ia, ai kaua ko ngā, he nau whai whanonga. He taha i kāle li, pia tōa e matangi pūputu oai, pia moe nau whaka kau kau. Kua wafi mai ai eki, whakarea mai kia teki nau tō. Nolo tōnga e taimi o mo utā fuua. Nga ngai o omi ai whaka kau kau koe ni. Nolo tōnga e nau whaingata ia, ko whakarea mai ai eki kia teki nau tō. Taimilahi e kuhulu ai whaingata ape mwe ai palopalema mo i whakai aho i kai ai ke tau lau a whakatokanga ko eiki o kune whakarea mai kia te ki tau dolu ki tau hangepe ko e kau a ko ngā he taimilahi ki tau tāra ko e whaaike ko e uhi o ku lahi ange ai mana wahe lahi ange ai irifia ki tau tairi iri he mo ui a ko e whakaafe na e af Afi mai pia mwe eki oua te mou mana wahe, he ko au, se su. Kako e uhi, kuni hangai o tala mai kate ki tau tolu,
Kini aku ikitau tolu he mokui. Kungai mo miniti, faingata he mokui. Aku wafi mai ai eki kata ikitau tolu. Pagkatai mga tope aku tau ui ai ki he eki. Oange, ke lotu na fai e pita. Pagkai kore koe na fai e pita. Iene kamata, mele muhifo ye wai. Nane kore ki he eki. Eki e ala mai o tokoni. Pene ala tua eki. Onka ufaki ia. Pene avea ki loto waka. Penonga ya matami. Kakofika upe mwepole oe folofola koen. Lolotonga eta faingata ia. Lolotonga eta puputu u. Lolotonga eta ulofu oe faingata a. Fukarea mai pia fukafi mai ya eki ke talaka ange kia te ia. Ihe upe mwelotu. Ukole kia te ia ene tokoni. Iyo kutari lotu ae eki ihe taimi koto ape. Kakuikai ke fukatata uya ke he eta fie ma'u. Kai fukatata uya koe haa e taimi kuta fie ma'u ae. Kakune tari lotu o fukatata u kihono fina ngalo. Ke he taimi o kutonu o mifouma o kupau ke te ia. E hako maupe ihe aha koto ape ngahi matami. Ihe tau faifono nga fukai aho. Kune rewe ya ya ya nga e tatui pa mwe ta falala ki he otua. Hoko ai hui ai mate te upihebe ko ataha ya nga hai matangi. Te tau wau siya te tau koto api ai. E tau lofu o e fai ngata a. Ka matai ki tau hanga ie ki tau tolu o whakafehu ia ai otua pe aku ife ia. Kwe tala noa ko eni o eni haere ie fukahi wai. Kune omia ya e whakakaukau. Kuni takaofi ya te kitao tolu. Ya kuwala mai hono to ukupu mafi mafi ke te kitao tolu. Ie ngai taimi whaingata awe mo ui. Kitao lawa o whakatoka ngai. O kuofi ya o tuwa ke te kitao tolu. Pea nehanga i o omia e whakakaukau koi. Kitao nofu. Pea uana mawahe i e tau whala laga mea te ia. Hea ku hoko. Engahi matangi e tau mui whakai aho, kukua ngahi pole e mui whakai aho, ki ahi aia e tau tui. Ki ua na a eke mai e kika te ki tau tolu ai whehu i koe nane te whehu i ange kia pita. E pita, koe ha o ku wai wai pehe ai ho o tui. Pehe pehe ono eke mai e kika te koe pia mua i aho koe ni. Koe ha ku wai wai ai e tatui, ku hangai e ngahi pole e mo ui. Me hanga o ikuna i ki taua. Ke ta mere mua i he ngahi whaingata. Ai e utau whehanga hangai mua i hei mua i whakai aho. Paka ono mua ni a

Koe halafononga ku mohupole. Pea where e ngahi matangi. E hake ai pea u ki waka. Pe te tau pūputu ui e taimila. Kako ni whakare a ia. Oua e mana wahe. Oua e irifia. He okune iai. Kene toko ni ki tau tolu. Koe matangi moe pea u. Na nau whakaongo ki ate ia. Whaasinga o e ngongorere i o e fiafiko eni. E huai, ai kauako kia se su, o nau pehe, koe mooni, koe alo koe otua. Tā koe tū ia o kuomi, ke ta nofu aki, ke ta whaka mooni, koe alo e otua a se su. Ka kune iai, o hangei koe tala noa, kini tō ni koe pia mo au i ngahi mō miniti whaingata au mo ui. Ngahi mō miniti ko hake ai ngahi matangi pia whiangi aki ho tau ngahi loto whare i he tau mo ui whakai aho. Pene awe ai kini uesia ai ai tau tui pia mo tau wharala ke hotua. Ka koe whaloto lahi au kune omi ke te ki tau tolu. O kune i ai kini tō ni koe pia mo au. Ko pāti tau tala noa ke tau ngahi ausia i he mo ui ni. Where e taimi, tau toki whakatoka ngai ai e ki, e taimi. Ki kai ke tau ke ilo koe hā e tau mea e whai. I kai ke tau ke ilo pe oku tonu e tau laka pe tau, hangi e pe kopita. Nāne e whakato wawe, ke whai mō kau ngā whanonga pe mo e ki he whukahi wai. Ka koe whikau o kune o mai. Ke iai ai tui, pe ke tūmao, ke oua nā tau he ai, ke oua nā tau melemo ai whae whanonga koe ni he tui. Koe eiki o kune iai mau be, wange koe whalatolahi o e fiafi koe. Pe eikai ki matoa ai ai whaingata aia, pe me ngahi pōre e mo ui whakai aho. Ke ni hangai o whalatolahi ki tau tolu. Koe ngahi mō miniti pe he o e mo ui, koe ngahi mō miniti ia. Ke tau fuatoka ngā ia ia ala mai ai tō kupu mafi mafi ai o tua. Ke toko ni koe pia mua. Fuka maa pua pua ki ai fiafi koe ni. E lau pa mea taha e kau maa nioni ai sasi. Sangato, pātile pio, panane pehe ai. Taimu kutau pia uke ongo ia yoku tau lofu ai fai ngata a. Taimu kutau pia uke ongo ia i komata ke mōre ho tui. Pake ilo o kuofi mai ai o tua. Pe moene klasia ke toko ni koe, ke ke lawa o i kunai. Koe ausia e na e ausia he maa ni oni koe. He ngai mua mini te whainga taa o e ne mo ui. Nani ke ihan hake be o ui ke he tamari o tua. Nani ui ke he e ki ke toko ni mai. Pe ne toko ni ia he e ki. Koe whalot lahi te tau be o omi ke te koe pia mua ui he e fiafi koe. Ahe mua mini te whainga taa he mo ui. Kamata ke vei vei ua pia pūputu ai e ta whakakau kau. Tahanga ke ai o ui, ki he eiki, eiki e ala mai o tokoni. Toko e ngai fōnga ku ala mai ai eiki ke tokoni koe pia mua au. Kai, ki te wālawa ki tāua he taimila, ki whaumatala. Ai lawa mea e o tuā, e ngai, mō miniti whaingata ai mō ui. E tā wāngi, ngai kuloa fulofola. Ako e kuloa fulofola e fiafiko eni na tāu whanonga pia mei kospele a mātiu. Tēni whālotola hai ki tāu tōlu. Ni fai tau pui kina ki tau tōlu, pe fatu pule kina i pia e tau tui, pe me tau furala ki tamai o tua. Pa kina ofu hia i pia e klasi a e o tua, i o mōngu a hilo ta whare. Ni fai tōni aki mō tōlu, wangai pia koe ni whakala tōlahi. O kune i ai, i ngahi mōmini tuwai ngata au mō ui, ka ni fai tōni aki tau tōlu.